Ja, see Nashville Rebel oli ja teenust on teilt ja ei ja teilt ongi good morning. Ah, see tekkas on tii, ne. Nüüd tii, no, no, tood saas käepa kaadu hakee peta jõnnel on, see hakkaan tänu sest skoonsa. Soohud au ei ja hati liigin lihat kaho ei ja nausling otsis ei. Soohud au ei ja hat nuukud au paadahane. Eid ei kutat ei laa, ade in saangi jaad ehe pendolle. Good morning.